0: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirón.
1: Pues quedan 19 minutos para chegar ás 2 da tarde e imos a dedicar estes últimos minutos do programa á figura de Rosalía de Castro. E é que na Deputación de Pontevedra inaugurouse unha exposición chamada Rosalía Ilustrada con 35 obras orixinais que interpretan gráficamente a obra da escritora galega. Pois podemos encontrar a Miguel Anxo Prado, a Luis Davila, a Xaquín Marín, a Bea Lema, a Elga Lamas, a Iria Ribadomar, a Andrés Meixide ou, entre outros, tamén a Kiko da Silva, que participan nesta mostra que acolle o Pazo Provincial hasta finais deste mes de agosto, hasta o 31 de agosto. Por ali, temos a Alfredo Márquez, que está presente neste Pazo Provincial, pois para visitar a exposición.
2: Pois efectivamente, estamos aquí no Pazo Provincial da Deputación, incluso vestíbulo, atopamos esta exposición Rosalía Ilustrada. Nos temos a honra de que nos atenda Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro. Moi bo día, Anxo.
3: Hola, moi bo día, que tal?
2: Quería preguntarte en primeiro lugar como sorxe a idea de promover esta exposición itinerante.
3: Bueno, pois a verdade é que este é un proxecto que nos retomamos desde hai anos, ou un proxecto xa de hai 30 anos, non? Entón nos retomámolo e actualizámolo. Recollemos aqueles autores que xa visitaron os textos de Rosalía hai tempo e engadímolle novos e novas autores do noso tempo. E eu creo que o proxecto nace de algo que é evidente, que Rosalía continúa falándonos no noso tempo, e sabemos que Rosalía e os textos de Rosalía inspiraron a numerosos músicos e numerosas cancións. Desde logo, Rosalía é a autora máis musicada de todos os tempos, pero tamén nas artes plásticas os textos de Rosalía foron fundamento, foron inspiración para moitos artistas plásticos, e é o que nós de algún xeito queremos recoller con esta exposición, que será itinerante, que esperemos que percorra toda Galicia.
2: Podería dicirse que non é complicado o traballo de tratar de manter a figura de Rosalía actual, porque xa por si mesma pois demostra que sigue vixente.
3: Pois sí, e os seus textos tamén. Esta é unha das grandes claves de Rosalía de Castro. A súa vixencia explícase porque os seus grandes perfis como escritora e como intelectual do seu tempo son perfis vixentes, son do noso tempo. Ela é unha autora contemporánea. Por ela non pasa o tempo. Hai outros autores que tamén do século XIX pasa o tempo e parece que dan sepultados. Rosalía non. A súa figura é unha figura viva, é unha escritora moza, unha moza que está na nosa sociedade, está na escola, está na rúa, está nas institucións. E iso débese a que, como todos os grandes xenios da literatura universal, o que escribiu non pasa, digámoslo así, de moda. O sea, ten unha actualidade permanente. O que di acerca da igualdade da muller, en xeral da igualdade do ser humano, o que di en defensa da nosa lingua, da nosa cultura, eso nunca vai pasar, nunca vai pasar de moda, eso está vixente. Entón os pintores, os deseñadores, o que buscan precisamente neses textos é a contemporaneidade de Rosalía. Cada unha chegase a eses textos, bueno, co seu estilo, non? A súa particular visión, que a todos nos enriquece, porque hai tamén autores máis consagrados ou autoras e outros que están tamén empezando, os que tamén lle quixemos dar unha oportunidade.
2: Resulta interesantísima, porque máis aló do diálogo histórico que existe entre os textos do século XIX de Rosalía, estas interpretacións actuais, tamén hai un diálogo xeneracional dentro das propias ilustracións. Isto, entendo, formaba parte do orixe do proxecto.
3: Sí, está claro, non? O de atender autores canonizados, faloche dun Miguel Anxo Prado ou Kiko da Silva, non sei, ou Davila, non sei, o Bichero, non? Pero tamén autores e autoras novas, como a Bea Gregores, por exemplo, que xa traballou para ilustracións de proxectos da casa de Rosalía de Castro. Eu creo que sí, hai que mostrar esa diversidade, ou intentalo, non? Intentalo, esa diversidade que hai tamén na propia creación artística galega actual.
2: Polo Xeral, como é acollida do público nestas propostas?
3: Ben, nós vamos, o público, as institucións que nos apoyan e nos acollen, non? En este caso, a Deputación de Pontevedra, pero outros concellos que xa reclamaron a exposición. Como funciona igual a exposición dos 50 anos da Casa Rosalía, bueno, que era unha exposición exterior, que andou por toda Galicia, por máis de 30 vilas de Galicia, incluso foi a Braga, en Portugal. Pois esta esperemos que tamén, que a Rosalía Ilustrada, que neste caso unha exposición interior, viaxe tamén por toda Galicia, por aqueles concellos, aquelas institucións, que non é sempre toda Galicia está con Rosalía. Rosalía, claro que é de Padrón, a Compostela, Coruña, ten máis, ou Vigo, que ten máis vínculos, pero non Pontevedra, Ourense, Lugo, Rosalía está, é unha figura querida por todos, entón esperamos viaxar con esta exposición tamén por toda Galicia.
2: Anxo, para ir pechando, non sei se a vostede lle tiveran chamado para participar nesta exposición, non sei que texto tería escollido, como plantexaría esa obra gráfica?
3: Mira, eu, como non son artista gráfico nin plástico, eu recito, por exemplo, gustame recitar, gustame escribir. Para min hai textos de Rosalía, claro, Alborada, por exemplo. Pero, ou hai outro menos tal vez coñecido, pero que a min pareceme extraordinario. Non sei como se podería levar ao mundo gráfico ou plástico, non? Pero é un diálogo entre a santa e a costureira, no que di: miña santiña, miña santasa, miña cariña de calabaza. É un diálogo maravilloso, parece un texto así moi popular e folclórico, pero no fondo é un texto de moito perfil crítico, defendendo o feminismo, a igualdade da muller, o anticlasismo. É dicir, ese, por exemplo, para mí é un dos grandes textos da Rosalía, o texto da costureira.
2: Pois moitísimas grazas, Anxo, con estes versos maravillosos de Rosalía. Pechamos esta entrevista. Se pode visitar esta exposición Rosalía Ilustrada no Pazo Provincial de Pontevedra, no vestíbulo, unha entrada aberta, estará ata finais de agosto e poderá visitarse de luns a venres de 9 da mañá a 8 da tarde. Moitas grazas.
3: Moitas grazas a vos.
1: Pois anoten as súas axendas e con isto xe que xa nos despedimos. Están por aquí os compañeros de informativos. Mañán máis a partir das 12:25.
4: Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Nicolo. Y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Nicolo, en calle Estrada 15, Pontevedra.
5: El señor Andrés Pedro Camilo Carrasco Pena, capitán de navío, falleció ayer a los 69 años. Descanse en paz. Su esposa, Cuchús. Hijas María y Andrea, hijos de Cuchús, María Jesús, Andrés y Ángeles, nietos Alejandro, Triana y Blanca, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración. Salida del tanatorio hoy jueves a las 5 de la tarde, funeral a continuación. Iglesia Templo Nuevo de San Senxo, inhumación Cementerio Municipal de San Senxo. Sala de velaciones número 1 del tanatorio Albia San Senxo, Albia Servicios Funerarios. Las esquelas de Radio Pontevedra también se leen en la web. radiopontevedra.com.
6: Los 40 Sessions, Festas da Peregrina.